Jeg skulle ha kvadrat den andre sikt. Låtje dum alles tut, of som slecht. Semmen hjem.